0: Parlamento y el tiempo de que disponen los plenos cada uno. Pero eso no es todo. La mesa nombra al secretario o secretaria general del Parlamento, que dirige los servicios administrativos de la institución y determina la composición y la organización de la Secretaría General. La mesa suele reunirse una vez al mes para cumplir todas sus funciones. Sus actas se traducen a las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea. A continuación, se imprimen y se distribuyen a todos los diputados y diputadas, que pueden formular preguntas sobre las actividades de la mesa. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Po širdies ir kraujagyslių ligų, vėžys yra antra dažniausia mirties priežastis Europos Sąjungos šalyse. Kasmet ši liga diagnozuojama beveik 3 milijonams žmonių, iš kurių 1,2 milijono nuo jos miršta. Už sveikatos politiką pirmiausia atsakingos pačios valstybės narės, tačiau Europos Sąjunga kovą su vėžiu laiko vienu iš savo prioritetų. Šioje tinklalaidėje plačiau papasakosime apie Europos kovos su vėžiu planą. Vėžiu susirgti gali bet kas, nepaisant amžiaus, lyties ar socialinės padėties. Ši liga daro didžiulį spaudimą Europos sveikatos sistemoms. Vienaip ar kitaip ji susijusi su kiekvienu iš mūsų. Visi pažįstame žmonių sirgusių vėžių arba mirusių nuo šios ligos. Pasaulio sveikatos organizacija bendriniu vėžio terminu apibrėžia didžiulę ligų galinčių paveikti bet kurią kūno dalį grupę. Viena iš vėžiui būdingų ypatybių yra greitai besivystančios nenormalios ląstelės, kurios nekontroliuojamai auga ir plinta ir gali pereiti į gretimas kūno dalis bei plisti į kitus organus. Kasmet Europos Sąjungoje ši liga diagnozuojama beveik 3 milijonams žmonių, iš kurių 1,2 milijono nuo jos miršta. COVID-19 pandemija itin neigiamai paveikė onkologinę priežiūrą, sutrikdydama prevenciją, diagnostiką, gydymą ir prieigą prie vaistų. Poveikį patyrė ir vėžio moksliniai tyrimai, nes teko atidėti klinikinius bandymus. Pasak Europos kovos su vėžiu organizacijos, per pandemiją nebuvo atlikta maždaug 100 milijonų atrankinės patikros tyrimų, todėl galėjo būti nenustatyta apie milijoną vėžio diagnozių. Dabar Europoje gyvena apie 1/10 pasaulio gyventojų, tačiau jai tenka apie 1/4 visų vėžio atvejų. Jei nebus imtasi ryžtingų veiksmų, iki 2035 metų mirčių nuo vėžio skaičius Europoje gali padidėti beveik 1/4. Ir ši liga taps pagrindine mirties priežastimi Europos Sąjungoje. Vienas iš Europos Sąjungos tikslų – užtikrinti, kad visos valstybės narės bendradarbiautų siekdamos pagerinti tokių ligų kaip vėžys prevenciją, gydymą ir vėlesnę priežiūrą. 2021 metų pradžioje Europos komisija pristatė Europos kovos su vėžiu planą, kuriame nustatyta, kaip turi būti remiami ir koordinuojami veiksmai kiekvienoje šios ligos stadijoje – prevencijos, ankstyvo ligos nustatymo, diagnozavimo ir gydymo bei geresnės vėžių sergančių ir jį įveikusių asmenų gyvenimo kokybės užtikrinimo. Šis planas yra svarbi Europos sveikatos sąjungos iniciatyvos dalis ir susijusi su keletu kitų Europos sąjungos prioritetų, įskaitant programos Europos horizontas Europos sąjungos kovos su vėžiu misija, vaistų strategija, strategija nuo ūkio iki stalo ir Europos Sąjungos sveikatos duomenų erdvę. Kai kurios bendros šio plano temos apima mokslinius tyrimus ir inovacijas, skaitmeninę ir individualizuotąją mediciną bei su vėžiu susijusių skirtumų Europos Sąjungoje mažinimą. 7 teminius prioritetus turintis planas bus įgyvendinamas keletą metų.

0: Ja ir Rumunija kontrolės panaikinimui nuo 2024 metų kovo 31 dienos. Tačiau sprendimas dėl sausumos sienų kontrolės panaikinimo bus priimtas vėliau. Vadinasi, tik dvi ES valstybės narės nėra prisijungusios prie Šengeno erdvės. Tai Airija ir Kipras. Šiuo metu yra vertinama, ar Kipras atitinka visus būtinus stojimo į šią erdvę be sienų kriterijus.
1: Libre circulation des personnes.
2: Schengen.
3: Schengen.
1: Schengen.
2: Schengen. It's based on co-decision.
3: Problems at the border.
4: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
3: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
0: Airija nėra teisiškai pareigota prisijungti prie Šengeno erdvės, tačiau ji bet kada gali į ją pasiprašyti. Vis dėlto svarbu pažymėti, kad visi ES piliečiai turi laisvo judėjimo teisę, nepaisant to, ar jų šalis priklauso Šengeno erdvei ar ne. Todėl kirsdami Šengeno erdvei priklausančios ir jai nepriklausančios ES valstybės narės sieną, ES piliečiai nėra tikrinami iš esmės. Tai yra patikrinama jų tapatybė. Trečiųjų šalių piliečiams Šengeno erdvės šalys taiko suderintas trumpalaikių vizų išdavimo sąlygas ir procedūras. Viza turintys asmenys gali iki 3 mėnesių per 6 mėnesių laikotarpį laisvai judėti Šengeno erdvėje. Tačiau ne visų trečiųjų šalių piliečiams reikia Šengeno vizos. Pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstijų arba Australijos piliečiams šis reikalavimas netaikomas.
2: Schengen.
3: Schengen.
2: Schengen.
0: Schengeno erdvėje nėra garantuojama, kad nebus taikoma jokia keliaujančiųjų kontrolė. Šiuo klausimu svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad patikrinimai kertant sieną ir saugumo patikrinimai yra skirtingi dalykai. Saugumo patikra atliekama pavyzdžiui oro uostuose. Ši tvarka taikoma ir visiems keliaujantiems Šengeno erdvėje. Siekiant patikrinti, ar keleivis yra teisėtas kelionės bileto turėtojas, jis gali būti paprašytas pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą. Be to, svarbu paminėti, kad Šengeno erdvei priklausanti šalis išimties tvarka gali laikinai grąžinti sienos kontrolę, jei kyla rimta grėsmė jos viešai tvarkai arba vidaus saugumui. Praktiškai šią galimybę yra pasinaudota keletą kartų. Pavyzdžiui, dėl terorizmo grėsmių sienų kontrolę buvo grąžinusi Prancūzija.
2: Schengen.
3: Schengen.
1: Schengen.
2: Schengen.
0: Taigi, Šengeno erdvės tikslas ne tik palengvinti judėjimą, bet ir užtikrinti saugumą visoje jos teritorijoje. Šengeno informacinė sistema yra specialiai sukurta duomenų bazė, kurioje policija ir kitos kompetentingos valdžios institucijos gali ieškoti ir tikrinti informaciją apie, be kita ko, dingusius ar ieškomus asmenis. Tai įvairių šalių teisėsaugos organų bendradarbiavimo platforma, padedanti užtikrinti aukšto lygio saugumą, ypač prie Šengeno erdvės išorės sienų. Dabar grįžkime prie istorijos. Šengeno erdvė buvo sukurta 1985 metais penkioms ES valstybėms narėms nusprendus panaikinti vidaus sienų kontrolę. Ši iniciatyva buvo pagrįsta siekiu po antrojo pasaulinio karo stiprinti Europos integraciją, o jos tikslas – kurti tarpusavio pasitikėjimą panaikinant sienas. Pavadinimą erdvei suteikė Liuksemburgo miestelis Šengenas, kuriame šią erdvę įsteigusios valstybės pasirašė pirminį susitarimą. Į ES teisinę sistemą Amsterdamo sutartimi įtrauktas vadinamasis Šengeno teisynas. Tai yra Šengeno susitarimai ir su jais susijusios nuostatos, kurios jau apie 25 metus yra neatsiejama ES teisės dalis. Dabar, nuo Šengeno susitarimo pasirašymo dienos praėjus beveik 40 metų, Schengen.